Naam, ni kibao hiki ngali umesikia maneno hayo. Ngoja nirudi hapa alafu nitakwambia kama ndipo penyewe hapa. Tutapasikia hapa. Nataka nikwambie jambo hapa. Ndio usio wenyewe huo.